raspuste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 leta.

0: jasno, slušaj Tonka. Lapšu, volim te. Ona me pogledala mrko i rekla,
1: šta si se mene uvatija? Pa vidi koliko imaš godina.

se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi
2: stan. Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663-700.
6: Evo nas 14.20 u vašim i našim malim oglasima da čujemo što prodajete, kupujete ili poklenjate.

0: Halo, halo, dobar vam dan.
1: Halo, halo.
0: Nestalo nam je nekog za oglas. Ili pak imamo nekoga. Halo, halo, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Brzo, berba grožđa, pravljenje vina.
0: Malo se...
2: Prodajem više sorta grožđa, crva i biloga. Na području Petrova polja, Drniš, općina Ružić.
0: Dobro.
2: Na broj mobitela 095.
0: Dobro.
2: 581. 9833.
0: 33.
2: Hvala lipa.
0: Može, pozdrav. Ugodan vam dan. Evo, dakle, gospodin prodaje više sorta grožđa na području Ružića. Sve informacije možete dobiti na 095-581-9833. A mi idemo dalje. Halo, halo, dobar vam dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Prodajem koš za mljevenje grožđa.
0: Koš za mljevenje grožđa.
3: Na mobitel 097-724-9091.
0: Može.
3: Cijena po dogovoru.
0: Može, hvala vam lijepa.
3: Hvala i vama.
0: Ugodan dan. Evo, gospodin prodaje koš za mljevenje grožđa 097-724-9091. A mi idemo dalje. Dobar vam dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Prodaju se ovce, pasmine, dalmatinska pramenka, 10 komada i ovan na broj mobitela.
0: Polako, polako, ne mogu ja toliko brzo pisati.
4: Dobro.
0: Dakle, pramenke i jedan ovan.
4: 10 komada, znači i ovan. Na broj mobitela 092-304-98-30. Hvala.
0: Hvala i vama, lijepi pozdrav. Evo, dakle, prodaje se 10 komada dalmatinske pramenke plus jedan ovan 092-304-98-30. A mi idemo dalje. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodajem domaće pivce.
0: Domaći pivci.
2: I domaće koke. Na broj mobitela 099-857-0424. Hvala lipa, pozdrav.
0: Također i vam, ugodan vam dan.
2: Hvala.
0: Evo, dakle, prodaju se domaći pivci i domaće koke 099-857-0424.

0: se ljubav ne prodaje, refužo. Idemo mi dalje. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Što prodajemo? Kupujemo? Što smo? Gdje smo?
1: Prodaje se mladi ovan bez mane, druga mu godina.
0: Mladi ovan?
1: Za držanje.
0: Za držanje.
1: I prodaje se ovčji gnoj u vrećama, 70 vreća.
0: Ovčji gnoj u vrećama, dobro.
1: I prodaje se roštilj za peći janjci, za pečenje.
0: A, to je taman još pa skoro prošlo vrijeme janja.
1: Janje moje. Dobro, imam obisa. 091-540-6640. Hvala.
0: Hvala i vam, ugodan vam dan. Evo, dakle, gospodin prodaje mladu govna za držanje, ovčji gnoj u vrećama i evo, rošti za peći janjce. 091-540-6640. A mi idemo dalje. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.

0: Idemo dalje. Halo, halo, dobar vam dan.
1: Dobar dan, može oglas?
0: Ma naravno, zato smo tu.
1: Prodaje se 7 ovaca, 2 su za obradu i 2 janjaca. Na broj mobitela 092-100-9332. Hvala vam lijepa.
0: Također i vama lijepo, ugodan vam dan. Prodaje se 7 ovaca za obradu, 2 su za obradu i prodaju se 2 janjca, 092-100-9332.
2: Megahertz. Hrvatski radio Knin.
0: Halo, halo, dobar vam dan. Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Evo ovako, broj telefona šta prodaje ovaj grožđe. Moću vas, nisam dobro zapamtio.
0: Može. Evo, 095.
3: Samo moment, dobro.
0: Jeste upisali?
3: Dobro, dalje.
0: 581.
3: Dobro.
0: 98.
3: Aha, 98.
0: 33.
3: 33. Dobro, hvala.
0: Eto ga. Lijepi vam pozdrav.
3: Biće,
0: neka. Ne moš fešta da. Bez vina.
3: Nema ništa.
0: Tako je. Lijepi vam pozdrav.
3: Ćao vam.

I evo nas uz zastave, došli smo do 11. oglasa za danas. Dobar vam dan! Halo, halo, evo, i namjerno neće, 11. oglas. Ostavljamo vam još 10 sekundi, 5, 4, 3, 2, 1. Bilo je to još jedno izdanje vaših i naših malih oglasa. Čekamo vas sutra u istom terminu.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Bog.
2: Sorry, nisam kucao, nemam s čim. Jednostavno sam da sam kucao. Al sad ja nemam ništa, si malo zaboravila, jel da?
1: Da, pa malo onda uzmi nešto. Ma ne, zašto je mi je čudno? Svaki čas mi neko dođe, pitate, na jedan put me gleda, nisi loše zabrao. Jer ovaj ti je, čekaj, nekaj sam ti htjela reći. Možda se...
2: Može, da. Oprosti. Šta da uzmem ove bebine?
1: Pa kaj znam? A da, uzmi.
2: Dobro, ajde.
3: Marija Ujević-Galetović, o ljudima i mačkama.
1: Praznik, ja sam rekla da bi htjela ove više odmah do Jurio donio. A ja drugi ti dođe pa ne dođe, pa zakasni. On je odmah uzeo auto i do Jurio. A to je bilo ne nekako je izlužbi. Ja. On je svako toliko... A ja nikad nemam ništa. Ovako ove sitne male figurice, ne mreš dobiti odljevača da se ubiješ. Sve se njima ne isplati, jer to sitni posao, tu se mora s finim manje rašpicama. Kad dobijete odljev, dobijete hrapavu. Sad to treba pretvoriti u neke, kako bi rekla, više ove sve prelaze, meke tvrde, to je nije za zezati. On ima to krasan prostor. A vjer je jako dobro, tamo mačka stoji, tamo odlično. Ja sam, a i to je on zapravo smjestio. Ovako se rekla, neka vir je negdje. I onda je on smjestio, samo što je ovako okomito, a ja sam u dijagonali. Tako kad se dolazi, da se dolazi s njoj sljeđa, jer on uvijek zbriše, ja kad tu dođe, samo bježe, ne. Uvijek me čekaju tu mačke, ne, i onda pobjegne, tak, znaš, ko lastavica, ono isto, ono samo zbriše, ne, lastavice kad lete, ono, pred kišom. Tako i mačka ima taj zbriše. Pa imala sam u Ljukićevoj, a to je bilo ispod razine kad je poplava došla 64. Pa da se voda digla, jer je ispod razine Savske, pa se digla voda na metri 40 i više nije moglo se ništa tamo raditi. Velika vlaga i privatno vlasnik koji je čekao da ja odem. No, loše, to je Radovanje nekad tamo čekaj živio u tom ateljevu. Ali ovaj je vlasnik privatnik je htio da on nešto ima tamo taj prostor. Pa me molio, on je čak išao tražiti mi okolo atelje. Gdje mi? Pa smo Medulićeva. Tamo su puno atelje još i sada. Tamo smo. Ali to nisu opće atelje za raditi, jer ovo je lijepi atelje, isto ima ovako dugačku prostoriju ovako ko ovo, možda i dulja, ne znam točno, samo šira 8 metara, 8 puta 12 vala, lijepi veliki atelje, jer to su veliki komadi, ne? Ja sam njima dala krležu, gradu sam dala krležu, tražili su da će mi dati one Meštrovićeva atelje u Ilici, tako da mogu izvisit, ne? A stano te ucijenjuju, ne? A mislim jesu da budu sretni da im nešto napravim, ok, da ne nagrdim, ne? Oni su zapravo... Ne možeš biti bez atelja, ja bi poludavala da nemam atelje. Čuj, mi imamo puno faza, jer kod nas nije faza, ti ne primoraš nacrtati to, riješiti u crtežu, onda smodelirati, onda se to odlije, onda se u gipsu dorađuje, onda kasnije u bronci. Ima puno faza dok završiš. Mi ni ne znamo šta radimo dok se radiš. Pa dobro, dobra stvar, ne mora baš znati, ne? Ono dolazi samo od sebe logikom nekom. Kako riješiti pojedini detalj odnosno na cjelinu, ne? To je zapravo, to ne može nikad ovako da ti doleti sa ptičica i ovako se to napravi. Ali naravno, ono što govorim, što više mašte, više zanata moraš imati. Kad moraš nešto realizirati, možeš znati Danas je to malo manje se radi, jer se puno više tih konceptualnih umjetnika, znači nema djela, nego ima neke ideje. A radim svaki dan, idem od 9 dok ne ogladnim. Svaki dan idem u 9 sati, izlazim iz kuće, 9 manje 15, i svaki dan radim. Pa nemam ja ništa protiv toga da radim, da pače. Ja volim raditi. Za kiparja ne možeš biti bojem. Moraš biti discipliniran malo. Nema ovak sad, čuj, sad ćemo...

Jedinstvena sebe. Evo, što je ugod, recimo, jedan koga sam lovila. 1,40 m je bio. Tu se ne vidi cijela. 7,30 kg imao. Na udicu, nije sparangala. Tu trebalo je u živoga dovući do gore.